Mama de da ni da ni ma ba ni ma de da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba ni da ni ma ba

Ba ba ni ba ba ni da ni da ma ni da ba ma ni da ni ba ma ni da ta da ni ba ma ni da re da.